0: Pojačaj radio. Ćao, ćao, Jelena. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Dobar dan i doviđenja. Al su srca htjela više. Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.
1: Vremenska prognoza za ponedjeljak 6. jul. Promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna 32 stepena.
2: Sponzor vremenske prognoze Tim radija.
3: Ženeva, Evro S.

sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.